Jedna teža prometna nesreća je obavljena na državnoj cesti DC8 u mjestu Zaton. Tako da je tamo, evo, ako vozite prema tamo, isto pripazite, vozi se uz privremenu regulaciju.

Jedna novost što se tiče Savate kluba Krapina upisuje nove članove. Dakle, Savate klub Krapina počinje novu sportsku sezonu i upisuje nove članove, a upisi i treninzi otvoreni su za sve dobne skupine i razine spremnosti bez obzira jesu li sad početnici ili imaju već iskustva. Uz učenje tehnika i discipline, Savate klub Krapina u novoj sezoni naglasak stavlja na rekreaciju, razvoj kondicije te druženje i promicanje. Treninzi počinju u utorak 18. kolovoza, prva grupa za djecu od 7 do 14 godina počinje u 19 sati, a druga grupa za uzrast 15 i više godina počinje u 20.15.